0: Chabao. So je, dikje ta ga jo su du. Ti ha cha yong ba.
1: Aja, shu da.
0: Ti ka ba je.
1: Nga nim du shu da, xin ge je.